السلام علیکم آداب اینڈ وارم ویلکم ٹو آل آف یو دوستو. ہارڈ از فریکوینسی ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار اور لو حاضر ہے آر جے زیوس لے کر شو. واٹس اپ

زندگی پرفیکت سب کچھ ہے کیونکہ آپ ہیں ہم ہیں ماں کا دستور ہے گا جانے کا حضور. تو جلدی سے شو کیسا بن جائے, شو چنار بھی جو کہ 12 بجے اسٹارٹ ہو چکا ہے. ہم ڈھیر ساری باتیں کر رہے ہیں, یعنی یہ ڈھیر ساری باتیں مستی مذاق ون انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ ڈھیر ساری انفارمیشن. Some hair, what do you go here and there, my friend. یہی ہے فیئر کہ آپ میرے ساتھ شو کا حصہ بن جائیے برابر 2 بجے تک. کیا باتیں ہوں گی بتاؤں گی آپ کو, بس میں یہی ہوں, آپ شو کا حصہ بن جائیے. 8 9 0 4 9 0 4 text WhatsApp video show چنار بیس کا حصہ بن جائیے.